ام کاتو هم کاتو اکتم باش خوشویستان و برزانی جوگری برنامه کردی لشهری فرانکفورت هیوامان ساغی و سلامتی و سرکوتنتانه لهمو بارکانی جیانده.

خرزان و خوشویستان برنامه اورودا جوگری موسیقی و شعر و موزیک تازکان دبین که هیوا دارین پسندی کن.

حوالیم شهید ولد دلیل دمات دگو جانی جانی ور میدانی دلیم پرخوش بوی دیلانی بلی هلبستا ته بی گاوی از بتنبورا ته دخوینی تو نلبامی لی او هلبستا بیرانی ناته تین زمان برا گلی ما بفیز شورشگری ببریار و گرناس هیجا حوال دلیل دلیل دوغان به هلبستا که از دکه پیشکش بکن و بخوانی بزمان

یه حوالانی خوشویز اوجه تن لدلنیا رزازی بو یستاج احنجگ لزاناس برزنزی بو یو بلاو دکنه و بنامی بیستومه

کشتوه وای کشتوه خوی به خبرم خوی به خبرم مستم مستم مستم شیطی ابروی پیوستم مستم

0: مستم مستم مستم شدم با خوم نواستم مستم مستم مستم کشته ابروی پیوستم مستم مستم مستم شدم با خوم نواستم
1: یا حوالانه خوشویز و دگینه کتایی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیز لشاری فرانکفورت و ناوی من کهوی عزیزی و پشکشکلی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیزم لسه شپولکانی افم نودی کما هشتو کابل نودنو هشتاو پینز و هر و حال سر اینترنت www.radioex.de Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören oder Sie hörten Radio X, Radio Amesa aus Frankfurt auf FM 91,8, Kabel 99,85 und ebenso im Internet www.radiox.de. Mein Name ist Kaveh Aziz und ich habe Sie durch die Sendung geführt und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und jetzt für die restlichen Minuten ein Lied von Suzanne namens Havaleman, meine Nachricht. Und verabschiede mich und einen schönen Tag.
2: روشا کردستان گلی کردستان تینه زمان